شدوں اخلاق محمد خان شہریار، اردو کی دنیا کے بے حد مشہور شاعر رہے۔ اخلاق محمد خان اردو شعر و سخن کی دنیا میں شہریار کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ پتا پولیس انسپکٹر تھے تو چاہتے تھے کہ بیٹا بھی یہی بنے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ہاکی کے دیوانے اخلاق محمد خان نے جب قلم تھامی تو وہ شہریار ہو گئے۔ شہریار نے جان لیا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ جان کر انہوں نے جو کیا اس نے انہیں شاعری کی دنیا کا شہریار بنا دیا۔ ان کے لکھے کو پڑھنا ہمیشہ چین و سکون دیتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کو قریب سے سمجھنے کا ہمیں موقع بھی دیتا ہے۔ تبھی تو ایسی غزلیں ان کی قلم سے نکلیں کہ وہ ہر عام آدمی کی زندگی سے وابستہ رہیں۔

تو شروتوں، اخلاق محمد خان، جنہیں ہم شہریار کے نام سے جانتے ہیں، آج 16 جون کو ان کی جنم جینتی ہے۔ 16 جون 1936 کو بریلی اتر پردیش میں ان کا جنم ہوا۔ 1948 میں ان کے بڑے بھائی کا تبادلہ علی گڑھ ہوا، تو وہ علی گڑھ ہی آ کر بس گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ گھر پریوار میں یوں تو کوئی شاعر نہیں تھا، پتا پولیس انسپکٹر تھے، ظاہر ہے بیٹے کو بھی اسی محکمے میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اخلاق خان کو پڑھائی کے دوران ہاکی سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا، مگر زندگی میں کوئی آیا اور شاعری بھی داخل ہو گئی۔ شہریار جی نے اپنے کئی انٹرویوز میں بتایا کہ علی گڑھ میں ان کی ملاقات خلیل الرحمن اعظمی سے ہوئی، اور اعظمی کی دوستی نے انہیں شاعری سے ملوایا، اور انہی کے کہنے پر بطور شاعر شہریار انہوں نے اپنا نام رکھا تھا۔ چنندہ منچوں پر اپنی شاعری سے مکھر رہنے والے شہریار نجی زندگی میں بھی بے حد خاموش رہنے والے انسان تھے، اور مشاعروں میں بھی وہ زیادہ شرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کی پڑھائی کی بات کریں تو انہوں نے اپنے ایک ساکشاتکار میں بتایا کہ بی اے کے آخری سال میں شعر لکھنے کی رفتار تیز ہوئی، ایم اے سائیکالوجی میں داخلہ لیا، اور جلد ہی احساس ہوا کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ دسمبر میں نام کٹا لیا، پھر 4-6 مہینے کیول شاعری کی خوب چھپوائی۔ اردو کی بہت اچھی میگزینس میں میری شاعریاں چھپنے لگیں، اور تیز رفتاری سے سامنے یہ آیا، اور پھر ایم اے اردو میں داخلہ لیا، اور 1961 میں انہوں نے اردو میں اپنا ایم اے پورا کیا، اور 1966 میں علی گڑھ مسلم وشو ودیالیہ کے اردو ویاکھیاتا کے طور پر وہ وہاں کام کرنے لگے، اور یہیں سے اردو کے وبھاگادھیش کے طور پر وہ سال 1996 میں وہیں سے سیوا نوت ہوئے۔ شدت کے ساتھ ساہتیہ میں ڈوبے رہنے والے اور سکون سے زندگی گزارنے والے شہریار کے جونیئر اور ان کے خاص دوست مظفر علی، جب ایک دن انہوں نے شہریار جی کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ وہ ایک فلم بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے ان کی 2 غزلیں وہ چاہ رہے ہیں، اور شروتاؤں، یہ فلم تھی غمن، اور اس فلم کے لیے 2 غزلیں لکھ کر مشہور ہو گئے فلمی دنیا میں بھی شہریار۔ اور یہ غزل تو آپ کو یاد ہی ہوگا، آج بھی سنیے تو زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے کا ہمیں موقع دیتا ہے۔

تو شدوں مشہور شاعر شہریار کے مزاج پر جانے مانے ساہتیکار کملیشور نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں مانویہ مولیوں کو سب سے آگے رکھا۔ شاعری ہو یا افسانہ، شہریار بار بار اس بات پر زور دیتے تھے کہ جو لکھنا ہے جم کر لکھو، اور اتنا لکھو کہ اپنے لکھے کو بھی جی بھر کے خارج کر سکو، جس سے ساہتیہ جو سامنے آئے تو خوبصورت اور اثردار بن سکے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بحثوں میں نہ حصہ لیتے تھے اور نہ ہی شریک ہوتے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا سکون چین کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اور جب امراؤ جان کے نغمے سپر ہٹ رہے تو شہریار صاحب کے پاس فلموں کے پرستاووں کی لائن لگ گئی۔ لیکن شہریار جی کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ وہاں کی یعنی فلمی دنیا کی زندگی کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ پھر بھی ممبئی میں اپنے دوست مظفر علی کے پاس رہ کر شہریار نے یش چوپڑا کی فلم فاصلے کے لیے گیت لکھے، جو بے حد خوبصورت گیت ہیں۔

جانثار اختر کا کلام ابھی آپ نے سنا، فنکار تھیں عابدہ پروین۔ اسی کے ساتھ ملے جلے گیت غزلوں کا پروگرام سبرہ سب یہیں پر سمپن ہوتا ہے۔ ایف ایم 100.8 میگا ہرٹس پر ہم آکاشوانی کے الموڑا کیندر سے بول رہے ہیں، راتری کے 8:30 ہوئے ہیں۔ کرپیا ہمارے اگلے پرسارن کی پرتیکشا کریں۔